0: farni á Kalahari. Þar sangði búra svo, hér mæti Kalahari á Kalahari búa.
1: Hey, wow, boys, man, wat gaan hier aan? Speel die ding ordentlik, man. Ons is in 2003 op die oomblik. Kom ons draai hom so.